wala yata librin zezeze pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa balena na manesa kala yakuma ni yana na manesa